sifihlene noNkulunkulu. Ngizamphumela lokukhuluma konke. Mangifika kuya ngibile mfihlo. Baba yithi mfihle mfihlweni. Yeah, mfihlweni.